Radio Torino, in nomine Domini, Domine quis audio oratione meum, Dominus vobiscum, oremus Deus universum trans creaturas vista, presum legem, et unam tantium tuam, et omnipotens per Christus omni nostrum, amen. Benedicto omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet semper,